De trom. Bei klonet drikke hatte trom, all värme det janse andre fungse kling. Ett skjønn alleng ma hel, en dårbøy plass for duktet fel. Da klon det meste ramme jarl, fem dukt i trom, en marchandal. Als instrument hvis det da gikk, hatt i trom og heinet svikk. De trom. De trom. De trom.